salop, mai sigur top, in acol. N-am mai zis la țeleste, n-am mai hartlo, fanicol. E n-am o scărtura, imandi mă sit stop. Mă ți-ai lir, pur când se bachie, în se ut, oh.